bisi bu turku gibi katotone gibi bebe kwa banso ira susuadaki ikmunando. Gai kodin daba tire yero ba yero wa gison yero suma baka wonora yiruka yenda nobu katia ansuru doba atia anson yenda nobu katia yiranen noel mohamed audu nako be garia. Fraternite gibu beba yero wa behente nyero wadain ula da Bruxelles gia ben Union Européenne ikbete ben nyangiro mia ula da meukoko win soman suaso meuka bere kwarebi yuka wuswada yengari yeura da ukwa gwe deni bunkuran suaso ni wonora yiru kayenda nobuka yiru ka wonora yiru kayenda nobuka ne sonkoro bere giwini lui kugwe meji uradna ugari konu galu deita ulingari kwa me wuswada uko kawara le matinal gibu bewa ma yerwa bane gwe deni bunkuran bere agia yibara nababusi ka wonora yiru kayenda nobuka yiru ka wonora yiru kayenda nobuka ne yiri sonkora bere giwini lui kugwe meji urana ukanamo ma webe mbele agia bubdando kemi mewusu adara kwa kawara buganda binuko bera ye son tenami yebhem tenye lukwa wadai ukashina bano me ukwa kwa soma kawusu ada dosu mbele agia beboko katombu dira dira imbe tirete dwa misora kwe waigari mbedere la nouvelle tribune gibu bewa mayelwa bebala lade bang tombu dia kaswa memi misora beba mawa baka jimon jimon yalwa si baba waba swa gami ye gweko ka bedua behe bele te bini mani me bako la beko mwana suta bino ganu tenkulu swa so behe bele ka Israel mbele agia menoti ya kwa kawala bayenga kwa imbentire te dwa misora kwewa igari seka te tonte beba mayelwa bawama sonkorabe bako la nabu swa bebala la nebu sire ten tukungia ikwete swami bawama woda ilu ganu boko ni swami babaka sonroko la nation gibu bewa mayelwa bane nation zuni gibu balana ba nyamera wondora ilu kayenda no yiri mewusu ada ukawara behem bire temini dosu mbira agia mebalana baka tombu somi somi bane ungwene bukasu buye derasya yue mwa mbira agia bewa ma daka ikuo behem jia nisa jimo ka yani babo cheka yaburu so ngwe sosi mbira agia inya ura mawala kasere me tombaka wano jimo mbira agia la nation gibu bewa mayelwa conseil économique et social mbira agia ni me wono ba iluye boko ka kwa shina ba dandoke buwa me boko koko nanka dede luko wono la ilu kayenda no ka ilu ka wono la ilu kayenda no buka ne me bako lako gwe dede bu mbira agia nka wuso adani balana baba ye unano suso wwa imbe ntile te dwa misora kwe wa igari le peye emergent gibu bera na kwa ka wilu go bane yalwa shika wendia ba bala na babe yan yeruga bala ya loko sagia tura wini president Maturin de Chakus urana igbete tokota ye noni domi bala na basina mabayen gaikwa bakola mana bo sonkola be bakola na bo sina ten tukungia ba ben igbalu momi tetera de tu sinemi bala mana baten gaikwa tura wini Francis Koto Gbia wia bakola na buko pehitan bon FBF mbelagia wia baswa uda usina woku de justice mbelagia siri kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe kwa umbe

Mereba sibona iso so kwa beka kirube ba ka bato ma ku sonde i pro ngira mu mundo sa ki so ayar so me ba ka ono ra iro ka yenda no bokati an suru no bati an so yenda no bokati a pa ka uri radio fraternité fm so da ke bo yi sa ka so me go so agaro ma kini pa wasi ete ba so ka ko te be ben ko no so ka be sa ki no meri ne wa bra ba so ka kan go bien sa ka so dim ko ba ne so ka no ka me na ba iro radio fraternité fm ni 96.5 so comme ni me ba so so da ki do do ka cha o te me me ti ma ka ma ro fiero kwa dagwa sase kakin pan gya girari go kana gya sase raba swada ki sase rasin kama kwa la gya girari poro baswada ki msuntore moto measa ki kusono de ikpuro mwela koko gya sase ra wivi la chunso kumemi sase ra tondoro kagya kusono de ikpuro mwela na yukura radio fraternité FM 96.5 mbiru yari miyasha maki kwa kuma loke nge keka kadira zazira yubiri yara kene ama unyo swenro do kwa rugbira senka gano girari gema gibu wore swenru kwa sagambu kwa su wari darite so siraro gya sa ewe siya kama wim gibu ni na mena na tobra kwa indire kebe kuro amena sa tobra meru ma dali tenso akawi kibo wisa awara be kuro amena sa tobra kushonde ikuro mwela sirande tenso bebe pa masonso adaki mingi asa sira bebe pa tenjibu duke nda monsu kana kushonde kwa siya isa kana mwela mtu kutono ti ambira aki abara weba kadami su kana kushonde kwa siya lafya kwa siya tine wambira aki abira abama kagabu da kadima wasi chuandula ikuro mwela isa kana mwela mgoro baningi ati ingibu nturo toko na siya uso pato tiri shugo sono de sambo anto kabin shibo mesa kwa sanka domi prek prek mama koto no anaso hon kwa kakilo to sirambe kakwa sirabu nasera banikani kia we sirakwege denoge na kakwa sirabu soro bahira kusono de sambo anto apakin kono ni bazo madi natama duke me kusono de ikpuro mwerama mundo wasi sono dro bro ni kakwa sirabu sachira sirambe kpo ship na ire mek pro kono kushon de ikpro mwera nasera giso sakiru tisako kotira amera bibumbira gya yeko ya santi demangina ya mbwa dobu mbira gya dobin bibe meboko kubu kabe adebu barari meboko kabe adebu barari bibe barate bara konsulami bubi ma bongu adebu yuidema to mesiako koni buko bila ye suka ye suri ye nkari ya sakoko negi usina okpa mika safi koni to sako sakite sako te kwa pura pura ntona gina sako sakite kwa dalala sankuwa ni to beba sana haga ntura kwa suswa Kenya ikpuro kwa mwela para kono gina wana kube gari ya ama tiana gina wawu bebe suna doni kwa ikpuro kwa doni kwa ine takalu kome kena kuntakalu mwa walalame yeshibia na baba heda uno uno kan foto baka jina yari na nabara baba noma donkwa kila inisibu tuwa ilmo alaji oso maka gwe dabi nunganu fiko tona idanduke mama kwa ina kome ba magwa para ba bebe ya kura ndo ya kamea sako sanka do mina sera na kukina dosa duke ni posu sire gula ma yiti iso adakiyo.

ya wo ibo kwe kundo wo ibo kwe kundo adik pe kwe wume me mak pe kwe wume ba mangwe amang pe kwe wume ni ayenga ba wa angwe ana nini anka we mak wame kade ba pe kwe doro chai anansia iyo baba maika ima iyo ba do hade hakale tegini na ina shaka me hama kaya nani I shomok biya anansia ra ila maika iyo ba chashira peko dura bi chai kwa di ma fai duri ima imo bega boba kwa manka buka ben kura bu fai kwa mi yi gonde ya wan kura ungwe ne ba ina shine in fai mo me bad na mankire ba bu kwa hiro imo ra kwa wan kura to antruma indo iheki ya me bibu wa beka baka bero bado anansia ya ama dewe bibu nti ya de ma kila dua mi ba benti baba yesu doke kwa inyera yeru yenu yoke kando de meka wene dabi no bara manna o kiwa be yinu idura baba kwa koruga we mini tani no budwa bani e dakere ku ya gema anwa mi kasafi ko suru biri so mi pade ma gam e gaba kahubune be wara kwa hala no de amone mmera ya to sari sora gabu baba kahubune ba yinu so ba yinu kashu ba soma mera ya sombu belebo ya yeko tono yara so mewe ya yaiko tono yara namu akioda patire bakalu mwa yansa ya yiru na kpapa anso bad no manso ro ante mira mi kadi manwero bane ki hontoni ni akokare ko man nyu manso mira ba yintiro mwa asida imoni ikoronko onwero bane ki ba bura bura tona bukola ta tombo so si ru kwa be un centre de formation meba girwa rossiol ya mais bien professionnel rossiol mais ba girwa tombe bara na ba ki be tombo son siro kwa bobe son si bra brantona yire gira tara wam ton krabun tara ibara ku me amanda shinka tondro me baka shiriburi ile kpuro mkoko kai ibara mpere kume bara kai kushine mi iwa kpuro nso shiru wa nyanyiru yema ba kibu mwono galuko ba kibu tomba galuko walo ye nyira ume bala rane buka nyami mwela siye biya ye nyiru mwa mi yeso sila mawa sobe sobe ya ilu mbila agia tomba sobe anturuma meikwe kuku be sobe maturuma bala kabwe bosu buka be u bosu yela nyiru mwa mi si adabunu yeso silu kwa nyina ili nyina baka imibara ikpulo miri tientini yeso silu babu be kuara to yebene tu zaman nosia ya mam teknisyen yesa ilkisi ni mbira agia me bala adibu ye nyenu suwa bukasu mi baba wamo yiba kpulo ban tombo ntilo su wamo yenti yiliba suka grafizmo seka serigrafi bangiro serigrafi yensa foto ni bala kukubu bu desin komi yabiron iba kpolo yen soma yabuko tombo son si mandan kwa sibiti son suru ba soka juye wi son wakura tia yabale bakura na bu tombo bube jina bube nyeru sire bube nyeru sire ya bura bura ntona bibe nguru penu so de gano mwa same so babura na burana bube busu wabi bambuse wa yaiko de bagam burama mna bu baba nkoku kwa ya yukara siya to ya bani su zama no siya mini ene ntombe kasu godomegia kalavi akpakpa port novo boikon kwa lakumu rogi so kwe rosiol uwa to ishishi ube mbokuo sarame so babe mbukata bia ku bakura apin chonte buko kyo ura ame suri basoka juye wison yenda no buka iru ya bakura na bukyo ura mena ya boku wako ba wikpulo ni bebasa ba unonge bage kin budani bu kukariku bu merio me buko koko bukuma bitanika ku buko daso buko dahoga ku dabinu hawa bati babi mara kankara sondam ba ko ikpe bi suko ya 01 99 75 05 35 mne ko itali ba ikabi kame tombe CFP Rossiol anasa ada son meri kison pa mwensia yu mwela ba jema ayerewa adi ba kameru kabiba kakulabo proche
awa me barakote tabaka yara nane mbe no siani mama mekiri nai bitia barbarani na kugira di do hanomi ba nsi den sho silasia wisina

0: Nasera mere bisu beka so da ke beba ka kiru so da ikuru mara bo mundo anwa yensha behensha kiruni tinko ba yesu mi e barabara so ni ne so sina opa o sina opa yensha kiru sako gisoko nara be inosia na girwa nani yesa bibun adebu adebu ba mbiragia bu bima u ka adebu un adebu mo me ba ko suka isuri me sako ko suka isuri ya kun shame yensha kiru yesa ko zama kwa ne so ma turma o pa o sina bura bura ntona weza santo sagi andi ya wisaka shabi guru aisatu kawiru
1: Kayoka, journalist.
0: Oh,
1: Kayoka.
0: Kakiru.
1: Oh,
0: Gusson de Behangai Shako Giri Minibusun Taki Kwa.
1: Amen.
0: Awa Baton Kwa Sikuka.
1: Amen.
0: Idura. We Barabara so Anua Gai Kote Sha Swimi. To, Po Bima, Umkum Bishuku, Mesako Bima, Umkum at Kadebua, To Han Yen Sakiria Sakoko. To. Mwengwa mbanda ngila adebu.
1: To, ya mwela. Adebu, ya sawa. Bara ate tatonu wasi. Bara ate toko tanki tansa. Baye wamo wasi so. Wasi ngang komye. Nasa ya komye. Ga noba. Ga baye burama. Ga badaya. Ga ya kwe kwe yuko nyoro ngo kosa unya wamo.
0: Wayo.
1: Ga unso anomo. Yenga mawa. Wikme nuso wa yuko ya unwa.
0: Da.
1: Anye wasi. Adama yende misu. Yuko ya nyoro bara rudukia. Ka bigo waba wimara.
0: Oh.
1: Unkme usi. Unkme usina. Unkme ukabiri.
0: Wayo.
1: Wimi wia adewe. Ya wami wikme nuso.
0: Yadamo ami.
1: Yadamo wikme nuso wa yade esina.
0: Kya.
1: Adebu ye, ya saa, ya wa adabi.
0: Ta.
1: Ase wa bambi mara de mesu, ye miro kumbuwa dobu moya. Miro wi bi mara, bi kumpen o sina, bi kumpen o kuna, unkpen o kabili. Ye miro wi, unkpen o mati garukua. Ye mbusi kinu yakma. Ye baka denda, ba busika, ba kasonkua. Bane a, suka tombu buwa yembu ken, bi miro buka bi babe, banka buwa yembu mo, ya we nea. Buyen kasoko bunwa ban lambara ni daliri ba makwa mba wa mba busika mba yen kasoko mba wa mba ko pinbu ko yuko kana
0: ta
1: yasa kane a kai dora suka besan gibu faye ko ba bara tembo seru wa yi kasun tona
0: suka izama bonuko
1: suka izama bonuko
0: ta idora to ademuye deme akirwo metoro mesako ko suka suri we ai man yiri girwa mi gina yiyera ti yamu avuru so mi babo bi ma un sina mu teme akirwa un yara mu ba di enti mu
1: mea
0: mu se
1: mea
0: to ba na ka him pushiro ne
1: to guso ma wuro ka sun tonda
0: ami
1: yenda ka yem bosiro ne ya wa dabi
0: to
1: adama yara tori ami yenga za amindi biwa wi mero nukurundi
0: ta
1: biwi wa wi mero nukuro
0: oh
1: wa nyenwo mero kun lukotoro damo
0: jam
1: unye bu damo biwi de wa ami bososo de de mo kuriru mero wi kun kasu mo gi amasun bi ka wa
0: usimo mi so mi usimo
1: u dede ru san
0: oh.
1: Mero wi kun ye
0: jam
1: ga kara na de ma marubu storm biwi ubuado adama marubu storm biwi ko wahala ko
0: cha
1: ukayerima wahala yin ko buso no ni sonra buso win week menu yera na imera wa ba bon shock cerebral
0: ta
1: no ya geru mo ami min di tonu guramo ya we ni on la yin rubude
0: ta
1: za yin rubundi lokotoro se ba yen yerumo tinganu wa wa
0: oh
1: yiboko oguragi ken uno bukare buga biwi gbarari
0: buga wi adebu yakorana
1: gbarari yakorana buga wi gbarari
0: ta
1: gawa
0: oh
1: marubutoru mi arebu ye yarane
0: ta
1: yeso ya ka wene guragi uma lokotoro diro
0: mina
1: wa ye biwi bamara
0: mo
1: wura kuwe biwi arewuye yera de bi ukusi na ukusi ukukabiru kuyenga komi miora yewa ya
0: miora yewa
1: biwi
0: yewunsi
1: unura kuwe mi unura kuwe mi biwi arewuye ura yewa wa
0: ndara wabo to aye behe debe na ngirbo nam nam nam mira nam guni ndara wabo banka biye ma kwade baba so won pa pa pa ba so won
1: to yanka we ni ada lokotoro diro do mi am biwi mara lokotoro diro mo ku wura aye kuwe
0: se bu ka
1: ba ye nwe ne si ba ye machine nu mo mo ba ye nyiru mo mbe koko bu ka bi wura aye ko sia awon ya mara yen nu no aka se bi lokotoro turi ko dan
0: ko to nya sangira ko
1: nya sangira npa lokotoro si ba ye nyiru mo mo ba ye so yen nu mo mbe koko buka bibi wura kosia
0: brahma to ddt ne ban wi wura kosia mi to bon andra ko ye pora yara nyami e wuru wira tara se de mo yara ko de
1: mabbi mababbi mara mo kun wura ko emi ya gerwa wo kun duwe wi wi penu so
0: to
1: wo era yara du wi penu so pa yi wi penu sonbru so sesia
0: pa sonru tori
1: ya ya wi penu sonbru tori si
0: to
1: ama yan yeye tonu mo pro wi penu ndi ya we
0: to
1: tonu gari mo dede usi mo dede usi na mo dede ubun adowo si so wi penu ndi ya yen command ya we
0: to
1: min dia command ya we
0: itura to we na penko gam tonkura ngura adebu yengaru padema yara na ye yatura padema babi mara kwanon ti awu babi mara padema niki bia ti akomia babi mara padema niki bia nuson ni ne to iba badna kaini
1: to gariti ayami
0: to
1: mare kagura mu aduko won wiru so me tonu wi won awen nukuru so mi
0: oh
1: ya wene an winde ni bu mo ameri mo masu won ka won an win no ni do
0: oh
1: voilà ya wene an win no ni do wa
0: ta
1: ama ka win no ni do
0: oh
1: se yan lokotoro e dam
0: ta
1: lokotoro be je nsun bura si ba ku aba ye nyiru mo
0: gura
1: agibu ben dabinu
0: oh
1: ba nyiru bide banda boko kun bo seda ko me ba be tinganu wenwe bu mo tininga nwa mi arebu yera ba duka suri mo mi bi
0: ta
1: tinga nwa
0: oh
1: za mi de wengura ya suru itatura
0: ma
1: kun ye noru ntorua bi wi nwasi ya ara na igosi ya ria ga nwa mi wi bakara bi wi ra so be wo ka
0: ya
1: ya bi wi bakaru gi ko wa
0: jam
1: don ti men norubu ya anfani mo
0: on wi tete ma pe en wo ha mi
1: wahala me
0: ta
1: we te tan pe maso bi ko man ka yari mada ton kuran so amin di bira yari me yenye sun yiye
0: ta
1: biro dan na tan pe ya wahala me
0: ta
1: wahala e so mi ma ba ko ma biwi mara lokotoro diro
0: boko
1: ma wahala sosia
0: ja
1: do mi biwi ka yari ma garia lokotoro ku mu ami gun ne a me biwi ka wa gina ma ma nyiru budamu nyiru guran dia lokotoro si ko me biwi ka wa nkan son ba ni biwu bi miro bu kura ge burabo ekografiko buka wa de de
0: machine so bu meri
1: bu machine so meri buka wa me so biwi ka wa so mi gun za nyiru da mo lokotoro si ye wa wi ko ne a mi biwi ni ka wa mi gun mi ya we ni aso ko mi ne ya we ni so de mi ne ga buko ne sesu mero wi son buru ko aso aso biwi yara
0: be
1: mba ko biwi yare wi suna bu so ko pun ti mera ko po gbi suna bi so mero nti ko pun mera wa po gbi ya ara wa banka gabu ne boko be sonburu ku a bi mero ba kuran ki bi ba be nti ba ran wa ki ba mo go bi dira bi we ka mero wi fa ba ko bu so wa mi are wu ye ngbara bu so wa mi ye nda mi ya na ma wa men sa wa mi
0: itura
1: gusu are wu ye ngbara bu
0: oh
1: ya wa mi za gura ndia ya wa mi maru bu so ya
0: oh
1: ya wa mi ban bi mara ban panti
0: ta
1: dederu itaye kuro so ya wene an bi winu ni doa aka wi are bu igbarare domi anyiru bu da mo dede boko onye lokotoro ko nu tinken ye nwene amaru mo lokotoro diro lokotoro ko nye meso nkoko bi go wa maru so aba wa wi nwesero yan dede rusa musa teta kun dede rusa akunye awen maru ku wa nye nwo bi wi ko yeri ma ka arebu shokrani
0: eh wi penata
1: penata ko mera wa.